0: huyu mtu na kiatu unajua unafanya nini?
1: Kiatu mtu na kiatu?
0: Eh huyu mtu na kiatu. Unafanya nini?
1: Unamkimbia haraka sana.
0: Unamkimbia sana.
1: Haraka.
0: Au unajua huyu ni ngedere tu.